0: y'urubura ibandanya kugwa
1: jumanne yuko juu ya mti
0: jumanne ari karene na
1: ameelewa neema ya Yesu
0: mwe yatahu ibuno bwa Yesu
1: ameelewa sheria ya Mungu
0: yatahu ibyagezwe kimana
1: amekundua ameikanyaga muda mrefu anamtaka Yesu
0: ifuza Yesu
1: amegundua kuishika sheria ya Mungu muda mrefu aliambiwa imepitwa na wakati Yesu
0: yali yabwiwe yuko byakuwe
1: lakini sasa ameelewa
0: ari kumuhoya yali yabitaka
1: Jumanne anaimba nasema
0: Jumanne araririmba ravuga

0: Mama kasikia.
1: Mama wiwe arabyumva.
0: Sauti ya mtoto inakata juu ya mti.
1: Ijwi ry'umwana wiwe liko riravugira ku giti.
0: Mama nalia.
1: Ijuma inarikararira.
0: Anasema neema ya Yesu.
1: Ayavuga tubuntu bwa Yesu.
0: Sitarudi nyuma kamwe.
1: Sinzokwigera nsubira inyuma.
0: Imetosha kukanyaga sheria.
1: Emwe birahagijaho n'ici byagezwe by'Imana.
0: Ijuma nakiwa juu ya mti.
1: Ijuma ine igihe yarakiri ku giti.
0: Mama kashindo na uzalendo.
1: Maze nyina biramwana
0: no
1: kwihangana.
0: Kaenda juu ya
1: mti. Aragenda kugite
0: kamfungua mtoto
1: wake kabohoro mwana wiwe
0: akalia
1: ararira
0: kalia
1: ararira
0: kamambia mwanangu Juma
1: maze abwira umwana we ati mwana anje Juma
0: ine
1: mwana anje Juma ine
0: same sana mwanangu
1: ngiriri kigongwe mwana anje
0: sabato inayokuja
1: ni sabato ikurikira
0: twende wote kwa Yesu
1: tuzojana kwa Yesu
0: sabato iliyofuata
1: ni sabato yakurikiye
0: baba yule
1: uja mvyeyi papa
0: mama yule
1: nuja mu mama
0: bakayatoa maisha yao
1: baye guriye ubuzima bwabo
0: bakabatizwa
1: barabatizwa
0: bakaungana na Juma ine
1: maze bifatanya na Juma ine
0: japokuwa ni kwa maumivu
1: naho byaryaciye mu ngorane
0: kili Juma ine anasema
1: ariko Juma ine aravuga
0: kwa ajili ya uzuri wa Yesu
1: kubera ubwiza bwa Yesu
0: nilikuwa tayari atakufa
1: emwe nari niteguriye no gupfa
0: kini neema ya Yesu isipotebwa
1: ari kubuntu bwa Yesu ntibupfa
0: kama Yesu alikufa kwa ajili ya sheria yake
1: namba Yesu yarapfuye kubwiye byagizwe byiwe
0: mimi nani ni kanyabega
1: jeo ndiki
0: chione leo
1: uru na mgoroba
0: kama hujabatizwa
1: namba utarabatizwa
0: lakini unasikia sauti nakwambia
1: aliko ijwi likaguma likubwira
0: natamani kubatizwa
1: nifuza kubatizwa
0: wale mliojitoa jana na juzi
1: mwebwe mwitanze jo na njye yejo
0: hanisikia sauti sasa hivi
1: na wewe wumvise ijwi uyu munsi
0: yanyuwe ni mikono yenu juu
1: kiriza kiriza ibiganza bya Yesu
0: kiriza
1: ibiganza
0: mwani kubatizwa
1: kiriza ibiganza bya bavuga bati ndashaka kubatizwa kiriza ibiganza byanyu
0: wanaobariki sana
1: imani bahezagire cyane
2: tuombe
1: dusenge
2: baba na Mungu uliye mwema
1: mana data mwiza
2: asante kwa ajili ya mkutano huu
1: urakoze kubwa iki gikora
2: asante kwa waliotoa maisha yao
1: urakoze kubwa bitanze
2: wamejitoa kwa ubatizo
1: ibitanze kubwa umubatizo
2: walinde sana
1: ubazigame cyane
2: wapiganie sana
1: ubagwanirire cyane
2: watetee Bwana
1: ubahagararire
2: bariki kazi zao
1: uhezagire ibikorwa byao
2: bariki biashara zao
1: uhezagire udana twegwa
2: pea bani ya moyo
1: ubahama roho mu mutima
2: watendee miujiza
1: ubakorere mitangaza
2: wapatie juhudi kwenye kazi
1: ubae ikiganza chiza ku kazi
2: walinde mpaka watakapobatizwa
1: ubazigame kugeza aho bazobatirizwa
2: lakini mkutano wote na uombe
1: aliko kandi gikorane chose ndakisinga
2: kama kuna wafanyakazi hapa
1: wako hapa hali abakora
2: kwenye kazi zao
1: ugwa baheza gigwe mu bikogo
2: bya wakishika kazi wakabarikiwe
1: ngiye batangu ibikogo baheza
2: gigwe wapatie fedha
1: ubahama faranga
2: kwa ajili ya maisha yao
1: kumga magara yao
2: na kazi yako
1: ni gikogo cha
2: bariki biashara zao
1: uheza gili udana zogwa
2: bariki kila kitu wanachofanya
1: uheza gili kinu chose wakora
2: baba wakiondoka hapa
1: kandi ni bavanga adata
2: wakienda kushika kazi zao
1: bagiye gukora ibikorwa vya
2: zikafanikiwe sana
1: bigende neza cyane
2: kwa sababu tumewabariki
1: ubera yuko tubaheza gihe
2: wape afya njema
1: ubaha magara mazima
2: wape ushindi
1: ubaha insinzi
2: ondoa ndoto mbaya
1: ukure inzo zimbi
2: wanafunzi wape kufaulu
1: abanyeshuru bahe kumenya
2: wabariki watu wako hawa
1: uheza gira bantu bawe
2: kama kuna mgonjwa
1: namba hari ugwaye
2: akapone kwa jina la Yesu
1: akile mu izina rya Yesu
2: baba bariki mkutano
1: data uheza gira
2: wape amani sasa
1: waha mahuru
2: wape ushindi
1: wahi msingi
2: kwa jina la Yesu
1: izina la Yesu
2: amen
1: amen
2: jabe amen
1: jabe amen.

mwariko mwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, muvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Oh, butunga ni bwishi kabisa hano mu kiganiro kutsikivi ariko kandi rekanda kumenyeshe wewe udufatiye hagati ko turi mu kiganiro kutsikivi hano kuri kadi yagakiza ku isoko y'ukuri aho tuba turiko turaganira na mwebwe muba muri ko murakora ibikorwa bigiye bitandukanye aho kubuzi bwanyu aho muri ko murabikorera haba mu ndimo zigiye zitandukanye aho muri ko muragakorera kazi mubanza bigiye bitandukanye nuvuga ngo wewe ukira kuburi kurakora hamu kugira kuko ni ibintu bimeze hamukatubwira nimba hariho akunguko cyanki ugashiraho intererano yawe ushora gushikiriza hano ndabona ubundi butumwa bwamaze kuba budushikira bwavuye kuri Diane ari ya Mukarugamba yanditse agira ngo bite gute na mahoro ni Diane Mukarugamba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako muze mubidu kurere mubidukurere neza muza mubidukorera neza mudushikiriza ibiganiro yesa abaheza gire murakoze Diane tugushibire cyane aho Mukarugamba mugire ibikogwa byiza cyane ego mwaramutse ndi Odete mu maramvya nanje ngo ndiko ndasoromiso ya muheza gigwe gose muheza gigwe Odete nawe ngaho mu maramvya mukomeze kugira ibikogwa byiza ndabona ubundi butumwa hari bwavuye kwa Samuel Mukanogo rero nabo ngo bariko baradukurikirana ngo umunsi mwiza ndi Samuel Mukanogo nanje ngo ndiko ndasoroma ikawa hama icyo mbona nuko udakora azo kwa masabiriza asabiriza ni byiza gukora kuko nico Imana yadushiriyeho Samuel rirabivuze neza abivuze mu majambo make kandi yumvikana adomako atari umuntu avuga ngo Ibyo mbona nuko udakora atsokwa masabiriza ni byiza gukora kuko niki Imana yadushiriye ubundi Imana yadushiriyeho kutunganya ibintu bisobanuke kora ikibundi Imana nayo irasobanutse bisaba rero ko abantu bamenya yuko iyo Imana ikeneye abantu bakurana nayo kugira ngo ibintu bikomeze gutagata bikomeze kuba neza nkuko yari yabishyizeho ngo bitendi izaha kigiharo murutana ganira kumuri muriko tugukurikiranira kwishantiye ngo turiko tugukurikiranira kwishantiye mukinwa numa kumuzinda iyo ukoze rero ngo bitumushika kubona kazoza ngo nifurije umuhezagiro abo kwisamirizi agakiza Amina bene mudamu wanje Kwizera Violette n'abafise na Fabrice na Toto na Nuhu na Nesingo ubutumwa ngo mudusengere cyane dutahure isabato yego kweri urakoze cyane izahaki aho rero bari hariya ngo kumuzinda mu kinwani mu makwishanti izahaki Imana ikomeze kubagirira neza kubera yuko burya waruzi yuko abantu bakoze basabwa kuca baruka isabato iyo abantu bakoze abantu rero babakoze iyo bakoze mu minsi itandatu nibo bonyine beremererwa kumva umugambi w'Imana wo kuruka ku isabato rero abantu bari kwarakora mwumve yuko muri abantu bakomeye cyane Imana irindiriye kurukana namwe mu kiruko cyiza cy'isabato iyo umunsi ugirindwi ugeze kubera yuko isabato yabayeho ku kwacu kubw'abantu sabato yabaye kubw'abantu umuntu rero so yabaye kubw'isabato ariko isabato yabaye kubw'umuntu umuntu rero ashobora gutahura yuko yakoze ategerezwa kuruka ku isabato burya abafise akabazo ategerezwa kumenya Imana rero ikomeze kubatahuza kubera yuko irabikora mwanyi kumuronga low na mahoro Alo twena mahoro chewe ni sawa nawe hey muri vede ehe aho je manda bakurikirana cyane gose umunsi umwe nzoza Ego. Mhm.
Ee wagiye kuraba umuceri. Ego. Urakoze cyane. Ntakage kabisa. Ubutumwa burakwiye. Murakoze cyane namwe mukomeze kugira ibikorwa byiza ngaho. Turi mu rugendo muri kuri teretrua. Urakoze. Sawa sawa.

Hari ubutumwa bugufi bwavuye kwa Enoke nawe yagize ngo ni sawa ndi Enoke kumuyaga wa Sororezo natwe na Joni turiko dukora prafu ahimande yanyu kwijabe mwirambiro rakoze cyane Enoke na Joni ngaho mukomeze kugira ibikorwa byiza ego kandi muyikore neza

Shiru kubute tuwa shimile chane wano wali ni ujiwa gizino mugwe ukari mbo kawa kiza mbise kukari kukara dufa shakwana nya tuteri na mge mkigani ilo tumezineza hao kari kukara tukibuta kukazoza kagazineza kubanu wali kubara shiru kubute hari undi ya tukwandiki yitukwa Dorote hari ya ya nisagira ngo izina ni Dorote uzira sazi na nje ndiko ndabagari mnimbati udakora nakaje indiri mbonia gospel hoze chane Dorote mugiri kwa wabiziza ngayi uzira sazi imani komeze kwa hizi kirumba yuko woba maze kwa wabitangu rakandi bari kwa yuko raneza chane mugi tulikotula satira kumusozo wiki ganiro hari ya korumurimo yibuhoro nabo bavuze bati dukore kano karirimbo kabanezere cyane korare hari ya korumurimo namwe tubashimire cyane kwera yuko mukomeza kutwibutsa igikogwa ariko reka ndabibutse yuko igikogwa cy'Imana gishoboka gusa ko gishikogwa n'abantu nabo babamaze gutahura ko bategerezwa kuba bakozi mu mi standard birumvikana rero ibyo bintu Imana ibahezegire abantu bose bo bamaze kuba batahura yuko ari ngombwa ko umuntu akora ari ngombwa ari ngombwa ntabwo ari gisabo nitegeko ko umuntu ari haciye ubwenge ubwenge bugisobanutse atakwaye mu mutwe ategerezwa kumva yuko ategerezwa kuba umukozi ategerezwa kuba yumva yuko yoba umukozi uko bigenda kose akagira icyo yinjije bigenze ukundi bikanka yakoze ibyo izo ngaruka uziharira Imana ariko kandi utegerezwa kumva yuko utegerezwa kuba umukozi Imana ihezagirira abantu bamaze kuba babyumva bino bintu kandi bakomeza kubikora neza

Akaririmbo ni Abisirayeli na kakorale turi mu rugendo hariya kuri Teretrua Gihanga. Kano karirimbo kanezere mwese muri ko muradukurikiranira hirya no hino mwaduhisemo mu yandi maradiyo menshi cyane ariko asamiranira hano mu Burundi mbere no mu makungu. Imana ibahezegire cyane ariko kandi rekanda nabamenyeshe yuko mu minota itatu gusa tuzakora dutegeye cy'isaha zine zirenze ko inota 30. Urumva yuko umwanya wowo utera ujya imbere cyane rwose. Dushimira kandi mwebwe mwafasha akanya keza gukurikirana inyigisho z'ijambo ry'Imana yari muri rino jambo ndatumande Pasteur Bosco yariko arashikiriza. Imana imwezagire cyane kandi bahezagire na mwebwe mwese mwakomeje kubandanya muri kumwe natwe aho muherereye mukomeze.

Kareronda wa shimile chane mwemge mwese mwanda nyamuru kwa mwradu kuikia na mwabijombi seko tugeze kuhejeje kubashikiriza imenye shejwe kuhuradu shikiri yetu saa zita nuri minota mirongine hano mwuri studio za chunda kumesha reko uja kubandanya ukuikia na zino ndiri mbo wakande yotu uja tulayaga katumulizo kushika igie chisaha zita ndatu Sazi tanda tuwa zuwaru mwanya wiki gani ilo chaka ya wagu Kwa mwili choki gani ilo nga kumiesha ko uja kuba na mugenza nje Mwili choki gani ilo ya wagu mzo ni mana na ta Kale rotu wa shimile mwandanya mugiri wehebjiza kandi Mwandanya kuruwa nigwa aho muherere yini Edeni shasha mundiri mboya avo visengo

Ire cyane nizere ko mubandanye mugira ibihe byiza. Uyu telefone mwadutunganije nizere ko mwamaze rero kudushyira ku murongo. Mwabonye ko kariro karimwo amayinite murabe ko arimo, ariko kandi muzirikana ko ageze ko mwakura ari kwigigwayo kava imbere y'iradiyo yawe, kubera ko bituma tutumvikana neza. Abo rero kwakura ugacuguma iruhande y'iradiyo yawe menye ko uzoba uriko uratugora. Rero ni mukanya mu minota itatu gusa igana muca mugikwikirana, nababwiye ko muja kugishyikirizwa na natanunzwe n'Imana. Rero bandanye kugira umugisha jewe ahanje turaje gusubira inyuma y'ico kiganiro cy'akayaba.

0: Allô?
1: Allô, ndi kutuye jando di budra saati.
0: Ego jando di moral kazi.
1: Bo, nikane ipo kutuye kaya ba kutano wangeli wa nima ne ama aye.
0: Ego.
1: Asi na muzika jirari.
0: Ego.
1: Mwenye wa chumi, shumere di jambayi jime trezo wa hamisi toki.
0: Ego.
1: Mwenye wangeli, napane sara kutuye saati.
0: Ego.
1: Akurari ya watu jenditi, kaya ba kukereza.
0: Ego.
1: Nakurai lai tikwaja na wazi ya kia kano kukeheza.
0: Ego.
1: Nipu za kano kukeheza, kwa nima na manashimkuru shengiru alai kukura saati.
0: Eee.
1: Kachate ya alai kukura saati.
0: Ego.
1: Kukende usia na arima na jama ya kano kukeheza.
0: Ego.
1: Kambone kukuru jerome na matame uwa kia kano kukeheza.
0: Ego.
1: Kana hibe za ngeri, tuliko mkai kukura saati kia kano kukeheza mwala kutushani.
0: Mwala kuzi name mkomeze kugiri wehebji iza.
1: Okay.

0: Hello.
1: Ni Amir kumuganza baku ye.
0: Ego Amir mrawi kazi.
1: Kani kumwe mkwate mbile ya kawuke.
0: Murakoze.
1: Murakoze chuku mbile ya kawuke.
0: Ego.
1: Inyonzi maari yete na anda ibo erike kumuganza na miserina kawuke.
0: Ego.
1: Kazima anda dena shetu buka na nabashiki wa anje ni mjango ya wabari bagia kawuke.
0: Ego.
1: Abantu bose bari dukorane keza
0: ego. Allo?

0: Hello.
1: Hello.
0: Mvugana nande?
1: Mvugani kwa ndaishimi ya yube ni kwa mvuga butumwa ya rushiha.
0: Inde?
1: Ya yube ni ndaishimi ye.
0: Ego re yube ni murahawi kazi.
1: Ano chishimi ya singiri ya fuga diwa kakita kaya wandi muwa ni wayo.
0: Ego.
1: Ngirina ma yube kujitura kukun hali hafi ni iradiyo.
0: Ego.
1: Ego mazino ni kuzaka ukeza maese muwa kujiwa diwa kakita na warongo diwa yu kumulia kawa ukeza.
0: Murakodze.
1: Ama venezeri kujizirika nga. Rekambe mufasha wanje n'umujyango wanje ari akagukeza.
0: Yego.
1: Mbone mushikanje ariko mukenye n'abaturi kumwe batumba bagira akagukeza.
0: Yego.
1: Mbone pastora eramukunda abagira akagukeza na bije rurongo Imana yaguhaye.
0: Yego.
1: Rekambe ne sifoni buganda pastora sifoni buganda n'umujyango we kugira akagukeza.
0: Yego.
1: Rekambe ne Imana ambishi ibuganda kugira akagukeza.
0: Yego.
1: Kangaruka hivu vanda mbani wikabula vanti yugia kwa kuteza na mufasha wawe.
0: Ego.
1: Kambani chuti mune za Franco na mujango uiwe kurodi ne sengi humba timugia kwa kuteza.
0: Ego.
1: Kambani labo kebo chula hivu vanda vimu tuwa virushi habo cha timugia kwa kuteza.
0: Ego.
1: Kambani kepo mungu za muhari mune uro vitabela kwa makinga mbune wa gingi mbune mume ya mbune jerome mbune maria na josava timugia kwa kuteza.
0: Ego.
1: Kamindu keni tuliza wadivantete mwongi mbutiwi ndo kia kawa kukeza na wanyi kangye kumurongo tiniya kawa kukeza.
0: Ego.
1: Kandangi zeni vita kawa kukeza wa mbatina bo sebo kujia janda ishimere yube niti mwere kawa kukeza mbari ya wabona.
0: Mwurakoze le mkomezo kugira ibevziza na kaya kukeza na amu.
1: Kandishana kia watu kushi ya kwa kunda radiaga kiza.
0: Mwurakoze.
1: Kwa kabe hasi dukore.
0: Kabe hasi dukore.
1: Ye yirushi.
0: Sawa mwurakoze.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Namahoro.
1: Namahoro mebeleza.
0: Ego jimeze neza tuvugana nande.
1: Ego William mana muharambuga utuma musenya bakuye.
0: William.
1: Liaz mana Sergio muharambuga utuma musenya bakuye.
0: Ego Sergio murabikaze.
1: Ego murakoze bwame nande kama yemoro mugango kayo keza.
0: Ego.
1: Mugango amesha makoni wa mugango leno mapata mesi akayo keza.
0: Ego.
1: Ikamone umujyango wa pastor Nyandi Aroyizi w'intambuga kama musenyeri wa Aroyizi ki akagukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamune abara muzinge yabana garasa mbona wadi akoni wadi akoni kaje kama nawo gize ko ara muzinge kama na abagize ko ara umuce ki akagukeza.
0: Ego.
1: Ego rekamune abagize ishingiro rya rugazi ntiyagi abarongozi bajyo. Eh ni umuntu ndatse mbone na fama silivesi ki akagukeza.
0: Ego.
1: Ego le kamane sa uchi nke jambo wa kongare kitaki akayoke de kamane na mahuga le kamane maimia na bika ili kamane awasangu ya ndikide ngeri ya zimana shirisi uwe karaoke edo.
0: Ego wanyuma.
1: Ego le kamane jelbe kuroi ngo dile kamane shirisi aho idikuwe ndile kamane shirisi ikagwe ema.
0: Ego.
1: Le kamane mnyonga imuramba le kamane awasangu ya ndikide ngeri ya zimana shirisi uwe karaoke edo murakoze.
0: Murakoze na mwe mugiraka ya wago keza.
1: Sa.
0: Murakoze.
1: Mubega gigwe.
0: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muriwande mutwakuye?
1: Ndavuga na Moise Kibumba.
0: Ego Moise murawe kaze.
1: Ekambone papa na mama tubanyira kaya bako.
0: Ego.
1: Ekambone ndi na odo na kuyuma tubanyira.
0: Ego.
1: Kamena ya kete kira kaya bako.
0: Ego.
1: Ekambone na kaka ngaka kuyumba gira kaya bako.
0: Ego.
1: Ekambone na kaka mumunya na soko mumunya bagira kaya bako.
0: Ego.
1: Nabamu yomba bose mumunya bagira kaya bako.
0: Ego.
1: Amanzi kwisi na jamu hizi na kaku yivumba ni wakia na wadaha kitu yivumba.
0: Murako ze Moise.
1: Ezo mkiko kwa hili mba kwa hili mba kwa hili
0: mba. Murako ze chane.
1: Ego.
0: Tubibutsa ko hasigaye iminota ine gusa kugira ngo ikiganiro cy'akayabagukiza gishobore kurangira.

namwe bandeye mugira ibihe byiza aho muri kandi ko mukomeza kubara natwe ko mudukurikirana gatanu kuri gatanu mani bakomeze kandi ibagirire neza karirimbo rugo kabanezereze mwebwe mwese muri kumadukurikirana.

0: Alo tiyaka nande?
1: Ya Anatole la kwenye Nzari.
0: Anatole ya makuru yawe?
1: Ili maana kabisa.
0: Ube uvuza nguli hehe?
1: Kwenye Nzari kwa buhoro.
0: Egombe ahinya Nzari na mahoro?
1: Ashima.
0: Kaze migani ilo ndaba keje ndaba hojeje?
1: Mataka kwenye suma na manja kwa hezino. Alariyaba batua.
0: Egombe?
1: Era nka hoza no mujyango wabano se ni babute mu mwene wabo ongera arimesha nabagwaye bose twamaze kwihangana
0: yego
1: ongera nka keza nabagize yabyaye nabagize cyita mujyo seti ashatye yemwe ni bonwe urakoze kandi namwe ijoro
0: ryiza urakoze nawe ugira ijoro ryiza

0: imana iyo bishitse kuko azoruhukira ni mu ijuru kiganiyo rero ndabona cyagereje ku musozo cyasigaje iminota mike cyane nyuma ya kano karirimbo noneho tuzaguca dusezerana tushobora kwakira rero abantu nka batatu canke babiri mwese muzo kwerageza ugakoresha umwanya Yesu abahezagire cyane.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.

mu byukuri mbega twemera ibintu ko tuvyumva canke ibintu tuvyemera uko Bibiliya ibivuga. Byashyirwe Yohana igice cya 20 tuhera ku murongo wa mbere ahari ngo kubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. Mbega uweho uriko urankurikirana aya majambo uyavuga kwiki iyo bavuze ngo kubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000 ni cahe ciyumviro uhora ugira kuri aya majambo na cyane cyane iyo umaze kuvyumva. Reka kuri mwese rero muri kumadukurikirana tubatumirire kugira ngo tugire icyo tukivuze ko ndetse nawe ugire icyo ugitahuye ko Imana ibahezagire. Akaririmbo hirya y'izuba tubanezereze mwese muri ko.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko ni ryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.